0: łączy i kultury, i ludzi, bo nie mamy ograniczeń wiekowych. Tak naprawdę nasz festiwal też łączy pokolenia, bo miałem przy okazji bytności na dwóch edycjach festiwalu w każdym miejscu obserwować uczestników, którzy mają 8 plus 68 lat, więc różnorodność w tym miejscu podczas festiwalu Podlaskie dla Ciebie Festiwal jest naszą wspólną siłą z naszymi partnerami, za co bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolony, bo to jest taka prawdziwa, zrównoważona ścieżka rozwoju kultury i także mam nadzieję, że dla rozwoju województwa podlaskiego pod kątem i ekonomicznym, i kulturowym, i turystycznym. I jeżeli pan prezydent mnie wywołał do tablicy, mogę powiedzieć, że będziemy też wchodzić na inne obszary kulturowe i inne venue. Będziemy romansować i z muzyką szeroko rozumianą folkową, bo chcemy pokazywać ten region, ale też chcemy pokazać fantastyczną gałąź kultury Białegostoku i województwa podlaskiego, szeroko rozumianą, klasyczną. Mamy przygotowany projekt, który chcemy też zaprezentować jako przedbieg tego bardzo ważnego wydarzenia.
1: Festiwal już 4 i 5 września na Politechnice Białostockiej. Wiele osób wciąż błędnie utożsamia ubezpieczenie chorobowe z ubezpieczeniem zdrowotnym. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
2: Różnicę między tymi dwoma pojęciami można wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas leczenia. Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, które daje nam prawo do zasiłku w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego, a składki na ubezpieczenie zdrowotne również pobiera ZUS, ale przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, zapewnia sobie prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego przez określony przepisami czas. Gdy będziemy niezdolni do pracy z powodu choroby czy urazu, otrzymamy zasiłek chorobowy. Jeżeli choruje nam dziecko, rodzic czy małżonek i będziemy musieli o nich zadbać, również z ubezpieczenia chorobowego na czas tej opieki będą wypłacane nam pieniądze jako zasiłek opiekuńczy. W przypadku przedłużającej się naszej choroby z tego ubezpieczenia możemy mieć wypłacane świadczenie rehabilitacyjne. Ubezpieczenie chorobowe daje także prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie. W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na umowę zlecenia bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z tego ubezpieczenia świadczeń, na przykład w razie choroby czy opieki nad chorym dzieckiem. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza że składka na to ubezpieczenie nie jest wysoka i wynosi tylko 2,45%. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, to powinien zostać do niego zgłoszony jako członek rodziny. Takie zgłoszenie na przykład małżonka nie powoduje, że jest odprowadzana większa kwota z wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną czy dwie osoby, na przykład małżonka i uczące się dziecko, składka na to ubezpieczenie będzie wynosić zawsze 9%.
3: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповім про головні події життя міста. Тож, розпочинаємо. Двох чоловіків затримали за контрабанду сигарет за допомогою метеорологічної кулі. Поліціянти з Августова виявили в одному з населених пунктів Августівського повіту кулю з прикріпленим пакунком. Усередині було 7,5 тисяч пачок сигарет без польських акцизних марок. На місці затримали двох чоловіків із Сувальського та Сейненського повітів. Вони пояснили, що приїхали у цей район у пошуках місця для риболовлі. Однак не мали з собою жодного рибальського спорядження. Сума несплачених митних і податкових платежів перевищила 250 тисяч злотих. п'яний водій перевищив швидкість на 60 км на годину. Поліціянти із Сувалки зупинили у білій воді водія Ауді, який у населеному пункті в'їхав зі швидкістю 130 км на годину, хоча дозволена швидкість становила 70. Перевірка показала, що в його організмі було понад проміла алкоголю. Громадянин України втратив водійські права, а також отримав штраф у розмірі 1500 злотих і штрафні бали. За керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння йому загрожує до 3 років ув'язнення. Сильний вітер перекинув 3 вітрильники на озері Вігри. Поліціянти та рятувальники водної добровільної рятувальної служби допомагали яхтсменам, які опинилися у воді. Усі вони були у рятувальних жилетах, тому, на щастя, ніхто не постраждав. В одному з екіпажів було 3 людей, зокрема жінка, яку рятувальники витягли з води. Служби нагадують, що на озері погода може змінитися дуже швидко. Сувалки відзначили титулом «Діамант польської економіки 2025». Місто увійшло до 18-го випуску рейтингу Інституту європейського бізнесу. Це звання отримують населені пункти, де розташовані штаб-квартири щонайменше 10 компаній із ринковою вартістю понад 10 мільйонів злотих. Сувалки посіли 64-те місце у рейтингу за 2025 рік. У Сувалках розпочинається новий навчальний рік. З 1 вересня у міських закладах освіти навчання розпочнуть майже 11 850 учнів. У школах і дитсадках також відкрили нові спеціальні та спортивні класи. До кінця року місто витратить на освіту понад 370 мільйонів злотих. Від вересня працюватиме і нове відділення міського ясла-садка на вулиці Мінкевича, де створили 123 нові місця для дітей. Є конкретні терміни реалізації Rail Baltica у Сувалках. Міністерство інфраструктури заявляє, що до кінця цього року має бути видане екологічне рішення щодо Сувальського залізничного вузла. У першому кварталі наступного року планують подати заявку на визначення місця розташування залізничної лінії, а до кінця 2027 року отримати дозвіл на будівництво. Міністерство також хоче залучити кошти Європейського Союзу на реалізацію інвестицій у 2028-2034 роках. Реконструкцію залізничного вокзалу планують завершити у 2-му кварталі 2027 року. Ще одну дорогу в Синянському повіті реконструюють завдяки польсько-литовській програмі «Інтерек». Підписано угоду на модернізацію понад 5-кілометрової ділянки повітової дороги Березні-Кізалва, яка веде в напрямку кордону з Литвою. Інвестиція коштуватиме майже 5 мільйонів злотих, із яких 3,8 мільйона – це фінансування за програмою. Роботи мають завершити до кінця серпня наступного року. Жителі Сувалк обрали варіант облаштування території між вулицями Ноневіча, Весела та Варинського. Під час консультаційної зустрічі було представлено 3 концепції. Мешканці підтримали 3-й варіант, який найбільше відповідає їхнім очікуванням. Реалізацію інвестицій заплановано на наступний рік. Сувалки зіграли у фільмі Анджея Вайди. У суботу мешканці та гості міста взяли участь у міській грі «Із Сувалк на червону доріжку». Учасники пройшли слідами відомого режисера, розгадуючи загадки та виконуючи кінематографічні завдання. Маршрут пролягав, зокрема, через кінотеатр «Балтик», який перетворився на знімальний майданчик. Фінал відбувся у ресурсі. Гра також доступна онлайн. У старому фольварку створять центр активації для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Гміна Сувалки оголосила тендер на реконструкцію та розширення існуючої будівлі. Там облаштують реабілітаційні зали, приміщення для майстер-класів і терапії, а також простір для зустрічей. Центр зможе проводити заняття для 25 людей. Інвестицію мають реалізовувати впродовж 12 місяців після підписання договору. У неділю, 6 вересня, з 9 до 13.00 на площі навколо Сувальського осередку культури можна буде купувати, продавати та обмінюватися різними речами. На відвідувачів чекатимуть, зокрема, книги, іграшки, одяг та практичні аксесуари. Вхід безкоштовний, а плата за місце для продавців також не стягується. У Сувалках відбудеться фестиваль фантастики «Морозна брама». 12 та 13 вересня у Державному професійному університеті на учасників чекатимуть настільні ігри, сесії рольових ігор, лекції, майстер-класи та конкурси косплею. Організатори також підготували зону експонентів і гейм-рум з іграми. Захід розрахований як на досвідчених шанувальників фантастики, так і на тих, хто лише починає знайомство з конвентами. Сувальський камерний оркестр розпочинає ювілейний 20-й мистецький сезон. Урочисте відкриття відбудеться 11 вересня о 19:00 у залі імені Анджея Вайде. На сцені виступлять скрипалі Павел Куклінський та Домініка Сала, яким акомпануватиме Сувальський камерний оркестр під керівництвом Яна Мілоша Заржицького. У програмі твори Баха, Вона Вільямса та П'ярта.
3: В трошце о dobrosłuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: To jest Rap 20, ja nazywam się Mati Fuczyło, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych kawałków. Jak zawsze to wy decydujecie o tym, który kawałek ląduje na którym miejscu. SK.pl, tam to robicie, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu Eski, w studiu Rap 20, no chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu, dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
6: Siemanko, witam.
5: Vivi Simon też tu jest.
6: Siemanko.
5: No i Palar.
7: No witam serdecznie.
5: Gotowi jesteście?
7: Tak jest.
8: No pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
5: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
8: poznasz
5: tym.
8: Poznasz prawdę.
5: Poznam prawdę. Prawda o California Records wycieknie właśnie dziś. To jest Rap 20, my zaczynamy, odliczamy 20 kawałków. Na początek Chcę więcej od Fuka i Jajliwki, to jest pierwszy z tych numerów.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 20.
9: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To